0: ဝေးရဲဟဲ့ဗာမဆမိုင်းတောက်တော့နေဗနီဝမ်စလိုက်တယ်
1: ဟုတ်
0: ကနာကုမမ်တကြီးဆိုင်တမဆခန့်တဘကိုကြီးမိတေးရဟလမန်စင်းနေအီရံဘကပီကပီစင်းအီရံဘမဆဖောက်ခန့်တဘကပီစင်းအီရံဘစင်းစီဆူမစီဆူအတီမတံပုနမကီဘွေတန်လေဟိုရီအတီချင်းတဲ့စာပင်းငယ်လေးချင်းနတဲ့နကီင်ကီဘကိုင်ပစီမွေးပန်လာဆိုင်တပါပစနတိကရှင်တိဝလီချင်းလို့မှာပွန်စတဲ့လေးဘကပီနေအီဗနေဟာဒီဘ
1: ဟုတ်ခရီကမ္ဘာမနာမဖန်ဘကီတုံကမယမ်နဆခန့်ဘစီဆူဟေလီမယမ်နရစ်ပက်တဘသတ်တာတဘစီဆူဟေလီမဒုကီမတင်းအင်ရိုက်တာမဝေနာသောသံရှိခရာဟင်္ဂလက်မာရီနေမရှိအဒုမရှိဖ
0: န်ဘူးဒီဟာနေဟာနေဒုငိုင်းတဲ့ဟာနေဟာနေဒုငိုင်းဒီကရိုင်းနီအဲ့ဒီပတ်မစရိဖန်ငေးဝတ်ဖန်ငေးအိယံကနီဒေယတီကာဟိုင်ဘကုံဘကီသုရုနုစုခန်ဒီတတိအိနီအင်းငက်ပအင်းဝတ်ပါလက်ပကန်ဒဒအဲ့ဒီတုံဟေတာတုံ
1: ဘီဒိုဂျီခိုဂျီကီဝေနာအိမရှိနဘိုက်ခတ်ပီဘလရီကခါဒီ
0: ဟိုဂျီစီအိအိကရိုင်းနီဒရက်ဗလော့ခိုင်ကဒရာအိနာယမဆန်းဘကိုကြီးအမေရိကန်ခုံးချက်လို့မချက်ချလို့ရပါဘာချက်ရတဲ့ troop မပူတဲ့နော
1: ်
0: ဘာတွေမဒုတအီအီရကေနမတကွေရပါနေအိမ်မချကဆုံးလေရဤတပါအဒဟန်ဒက်မက္ကစီကိုဟန်ဒက်မက္ကစီကိုဒအချိုးဘအချိုးဘထုတ်တော့မထုတ်ကြည့်ပါစေဟန်ဒက်ယူဟာဘီကိမထုတ်ကြည့်တဲ့နော်မစတဲ့ကြီးခင်းနင်းနေစတဲ့အစီဤတဲ့မက္ကစီကိုကြီးဂျက်တဲ့တမဤတဲ့ဤစီအဖုံးလေဒီစမ်ဘာထောက်ကနေအရုကမထန်မထန်ရှင်ဤရကအတော့ကြီးနေနင်းရ
1: ट्रेवलर का मैं ईगनी ट्रेवलर का एक इनिंग सिंग जड़े ट्रेवलर का एक साहित्य की मशाशी कोई मणिपुरी की उन्हें देख मशी अति अति लोन के चांग दम नमता मशी की प्रियम चेक माइंड तो
0: करवाते तो बाप मरुदिया
1: मोए बाप आई
0: थी खड़ा तो हम ईज़ा
1: बनी यंदी इते कोई क्या गम्ती ट्रेवलर का नहीं बिक्र pamina tu nai masigi punshigi shaitik punshigi maikei ke amaram ki maramda maramda ikwen hakting na nai masidagi taje pa phangjire ikwena masibu taga cheri loina na noluk cheri
0: ai syam no ai cheri dagi
2: tabire सग्नाय देबी मणिपुरी साहित्य की आई बी पद्मश्री महाराज कुमारी बिनोदिनी देवी का उन्नतन वारी साबा वारी सनबिखिबा वशिष्ठ शर्मा मदी सरोजिनी शर्मा मयामन फंगबिर बथौर मसी आकेश पानी सिलचर केंद्र डगिनी हौजिंग मथंग दमुक लोगिरसी हौबम बिजेन कुमार की खुंटोक तकी मतमिसयमा तबिरसी